nya segi kami tu nyara mana ngariu kami kadara kabanaka inu segi nganti lansu ngangau di kita randang ilak nganti.

Bangaubah mekite nyara kaban ngayara lamu mekite ditu wae sama ka batumbuh ki ngansah nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka i ngansah i baruga bataan nga anuang ai ukai na bantai gesanilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau ngajaluang ai lalu pedak batu garengi ya temanah nga benar bapa puang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan naduang tang lalut palintang kaban manang parapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didiat kapal ngalam uang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegar nyam nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuh ke pinggang mansau nga gaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban nga celuang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena maradang tok madang rumput nga mambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk nga ujuang nyalai taloda tebas ya ratas nga palak gunung ngari ai to makili ngaki nga uang ai ari ulu bunga ruku tentang siang sidak galanyang manang bidu nangkat jali u pala nga lepuang ai ukai narin peran bungai tanam tenyo galan galan pan siang sida jaban manang ampuang pedak i rumput baka kedah cabut mati ndak bapa puang nyalai udah nganya ai ari atas bungai nga buras tinyi nga tawas baka balai nga nyabuang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati nga magang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput nga senggang nadai agi dari ngaringang pan siang sidak menang baka

Ite buat nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban nga genai. Ai ya ka tu ai tekuang berangang wang bata na i ti rumput madam ampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tak melan melan baka.